Թողմեր ընկերները չանհան կստանան, թե ուժը գնդնի մեր հակարագորդների ցերկը։ Ուր էլ որ թարնան, թարցյալ լիրի ընդրեն դաշնակցականներին, որովհետև միակ հուսակցությունը, որ կարող է այդ գործը դանել, դաշնակցությունը հանասորաբար։ Բարև սիրելի ունգանչիրներ, 1896-ի Օսմանյան տրամադան գրավումենի հետ Խանասորի արշավանքը դաշնակցության բաժական և ցուցական երկրորդ գործունեությունն է դնում։ Մինչև Խանասորի արշավանք քյուրդը երբեք չէր ապրած հայոց սարսափը։ Խանասորի մեջ մազրիկ ցեղը չչնչվեցավ, սակայն անոր բազուկը ջզմվեցավ, վերջ դրվեցավ անոր անսահման կորոզության և սկաստության հրավիրվեցավ անոր։ Խանասորի արշավանքին ետ հիմնական փամը փոխվեցավ ոչ միայն քյուրդին և թուրքին, այլև հայության հոգիի մեջ։ Հայկական հեղափոխությունը թևագոխեց նոր փուլ, ստեղծվեցավ հերոսականի պաշտամունք և հերոսներու փաղանք։ Հայը հավատք ունեցավ իր սեփական ուժին հարվածելու և պաշտպանվելու իր կարողության։ Խանասորը կծեց այն ճամփան, ուր գեբիդիկային և մեր լեռները պիտի ընթացնեին հայկական հեղափոխության աննման ֆեդայիները, ուր գե անցնող ռայան մարդ պիտի դառնար մաքուր, անցնազող, բադվախնդիր և հերոս հայ մարդ։ Խանասորը գերդաց ֆեդայիներու ասֆեդական գեցվածները հիմնակարերը պիտի կազմեին փարոյական սկզբունքներու այն վեմին, որում վրա պիտի խարսխվեր հայկական հեղափոխությունը։ Հայեր, հիշեք նվիրական այդ օրը, հուլիս ամսուն 25-ին գադարեցեք մեր տոնը։ Սունյաց աշխարհի Դավիթբեգյան շարժումներն ետ կայ ժողովուրդը ոչ մեկ անգամ գարելություն ունեցած էր 200-ը ավելի մարդ կենտրոնացնել վայրենի մեջ, զինել զայն ժամանակի արդիական զենքերով և զինվորական կարգավահությամբ այդ խումբը առաջնորդել նպատակը հետապնդելու։ 1897 թվականի պայմանները և զայն նախորդող դարիներու դժվարությունները արի տվին այս արշավանքին կազմակերպման։ Շարաֆբեկ, քյուրդ մազվիկ ցեղի մեծավորը, դարիներ շարունակ դակնավեցուցած էր աղբակի և շրջագայքի հայությունը, իսկ Վանի 1896-ի գոդորացները և ավելիսյանի խումբին չարկը նույն Շարաֆբեկի մարտոց կողմէ ամբողջացում եղավ անոր դաժան արարքներուն։ Այս բալուհասը չնչելու համար էր, որ կազմակերպվեցավ Խանասորի արշավանքը։ Անհավասար ուժի թեմ ճակատում մը հաղթանակով բսակելու համար հարգեր լավապես կազմակերպի։ Անգասկաց որ նախապատրաստական աշխատանքներուն լծված էին դաշնակցության մտավորական և զինվորական աչքի զառնող ուժերը։ Սալմաս էին Իշխանը, Վարդանը, Սատենիգը, Սևկարեցի Սակոն, Ալոյանը, բժիշկ Օհանյանը, Սաղաթել Խանը, Գարոն, Գրեդացին, Եփրեմը, դաշնակցական Խեչոն, Հայթուկ Լորթոն, Թալարքյաս Ծիդեր Գրիգորը և այդ բոլոր ուժերեն վեր արշավանքին քաղապարը հղացող և անոր դենթակին աշխատանքներուն ոգին հանդիսացող Նիկոլ Թումանը։ Նախապատրաստական աշխատանքներու ձիրի մեջ միմիան զինումի խնդիրը կապված էր ահագին դժվարություններով։ 300-ը ավելի հրացաններ և անոնց առնվազն 112,000 փամփուշտ կենտրոնացնել Սալմաստի խորերը, Գովգաս, սահմանամերձ վայրերը, Թավրիզ և Սալմաս մեծ կորձեր։ Հրացանները ընդառաջ Ռուսաստանի զինակործարաններեն գտնվեին գլխավոր ապարգաշարքի միջոցով։ Անգե հարգավոր էր քախնորեն գիշերային մասնակցությամբ զանոք հասցնել Գովգաս, աբարու սպասական սահմանով Թավրիզ։ Սակայն ընդհանրապես զենքերը քանդված կամ վնասված վիճակի մեջ կհասնեին Թավրիզ։ Պետք է զանոք անցնել Թավրիզի դաշնակցության զինակործարանի վարպետներուն ցերքեն, անոնք թիվով 5-6 հոգի գիշերը ցերեկին խառնաձեին ճշտված ժամանակին զենքերը պատրաստ վիճակի մեջ հասցնելու համար։ Անհատ ճամփորդներու հետ զենքերը Թավրիզեն գահացվեին Սալմաս։ Սակայն այս անթավարար էր գոհացնելու արշավախումբի մը գարիկները։
Հետևաբար տաշնակցությունը ըստ վազեր ստեղծել կանոնավոր գարավանը, որ Սալմաստի եւ Թավրիզի միջև երթևեկեր, իբրև թե վաճառականներու ապրանք փոխադրել։ Տաշնակցությունը նաեւ գազմագերբեց Թավրիզի եւ Սալմաստի տաշնակցական գիներու խումբերը, անոնք հոգային յուրաքանչյուր զինվորի սկեստը, գոշիգը, Կուլբան, Պամպշտագալը եւ Բալիսակը։ Վերոնշյալ նշումներեն կարելի է հետևցնել, թե ինչ հսկայական դկնաճան աշխատանքի արդյունք է Խանասորի արշավանքը։ 1897 հուլիսի 21-ին արշավախումբը պատրաստ էր արդեն։ Հետախուզող ճոգատ ուսումնասիրած էր թշնամին թիրքն ու ճագատ տանող ուղիները, իսկ բանակը գսված էր հրամանի։ Ժամը կմոտենա, ֆեդայիները կհրավիրվին կատարելու իրենց զինվորական երթումը, երբ կհավաքվին բոլորը, կդրվի նշանը բարձրացնելու տաշնակցության թրոշակը, որ գդակն էր ընկերուհիմը Վաղամերիկ Մարոյին։ Թրոշակին վերել կգելեկտրագանացնեն ներկաները, անասելի ոգևորության աղաղակ մը կփրկի գուցկերեն, գեցե տաշնակցությունը, գեցե հեղափոխությունը։ Արշավախումբի ֆեդայի քահանան կբացադրե ֆեդային կոչումը, ապա անթարցված այն կգարտագե ցոնական կոմիտեին կողմէ խմպագրված երթմանակիրը, որ մոտավորապես ուներ հետևյալ փոխանցությունը. «Ես հայ հեղափոխական տաշնակցության ֆեդայի, ազատ գամքով մտնելով տաշնակցության հաղթական թրոշակին տակ, գուդամ այս երթումը հուսակցությանս վրեժ գե ցոնական կոմիտեին. Գերտնում տաշնակցության հաղթական թրոշակով, գերտնում փրկությունը գործանող հեղափոխական սուրով, որ չեմ թավաճաներ ընկերոջս, չեմ թավաճաներ ղեկավարներուս, չեմ թավաճաներ ֆեդայի դեղգոչումին, չեմ թավաճաներ տաշնակցության թրոշակին»։ Ներգալալհոն եւ խորաբես չուզվին անգարելի էր, եւ ֆեդայները ուրախության արցունքներով զինակը կրկեին։ Երթման արարողությունը երբ կվերջանա, արդյոք դուք անդամ հրամանատար Խանասոր Ավարտյանը, որ գնդունդի քուրի ծափահարությամբ եւ գեծեներով, սակայն համեստ հրամանատարը գխնդրել լուրջուն պահել, գլսի իր բարձր աստու եւ հուզված ձայնը, ան երկար օրեն կփացադրե մայր հայրենիքի ընդհանուր դժվար գացությունը, անոր թարավոր ցավերն ու դարապանքները, անոր օրհասական վիճակը, գպացադրե այն պատճառները, որոնք ծնուն տվին տաշնակցության, վերջավես գանցնի քործին, արշավանքի անհրաժեշտության եւ անոր հաջող վախճանեն ագնկալված օգուտներուն, գվերջացնե իր խոսքը շեշտելով. «Ցույց տանք աշխարին, թե գիտենք կրվին մեր հայրենիքին ազատության համար»։ Գիշերը արշավախումբը գգազմեն հետևակ զորքը եւ հեծելակունթը։ Հետևակները բաժնված են դասնյակներու, հիսնյակներու եւ հարյուրյակներու, իսկ հեծելակունթը փակացած է դասնյակները։ Ֆեդայները իրենք կընտրեն անմիջական ղեկավարները՝ դաշնաբեդ, հիսնաբեդ, հարյուրաբեդ։ Այս վերջիններն էլ կընտրեն ընդհանուր հրամանատարը՝ Խանասոր Ավարտյան, Սարգիս Մեհրաբյան եւ անոր օգնականը՝ Իշխան Հովսեփ Արղության։ Զինվորական խորհուրդը կգազմվի ընդհանուր հրամանատարեն, անոր օգնականեն, հարյուրավետները եւ ուրիշ երեք անձերը։ Զինվորական խորհուրդը կհանդիսանա արշավանքը ղեկավարող քերակույնին։ Բանակը զինված է գաբրելակոչված մոսին հրացաններով։ Ամեն ֆեդայի ունի 3-4 պամպուշտագալ, 250-ն 300 պամպուշներով, որոնց մեկ մասն անդեղավորված է մեջ պիտոկրակի մեջ։ Բացի պամպուշներեն, դոբրագին մեծ է դեղված նաև 8 օրվան բաշար, կարևոր գործիքներ, թևեր, թելասեղ և ուրիշ զանազան անհրաժեշտ առարկաներ։ Ժամանակն է արդեն։ Ընդհանուր հրամանատարը իր շուրջ կհավաքի բոլոր ղեկավարները, կփացադրե անոնց գրվի ընդհանուր հատակակիցը, ճամփու ընթացքին ցերկարնվելիք բոլոր սկսությունները, որոշված կարգախոսները, և զանազան հրահանգներ տալ է ետ կարցագե զանոնք արշավանքի։ Արշավախումբը կհարաճանա զինվորական օրինագելի դարքաբահությամբ։ Հուլիս 24-ի լուսնալույս գիշերին անոնք կանցնին մեծ ու բզդիկ կատարները, մթին սորերը և լայնադարած դաշտերը, ուրթարերով հնչած էին երգերը հայ շինականներուն,
իսկ այդ օրերուն վայրենի մռնչունները արյունախում մազրիկցիներուն, որոնք դարիներով ձծած ու քամած էին հայու արյունը։ Ֆեդայիներու փանակն է գշտաբե թեպի արաուլ, գշտաբե վարգյան առաջ հասնելու համար գրվիտաշտ։ Փանակը գահստի արաուլի արևելյան լանչը, իսկ հարավարևմտյան ստորոդը խանասորի ընդարձակ լեռնաթաշտի մեջ լարված են թշնամին 250 վրանները։ Անոնց մեջ աչքի գզարնեն 3 ճերմակ վրաններ, որոնք կպատկանին ցեղաբեդ Շարաֆ բեգին։ Այս այն Շարաֆն է, որ դարիներ շարունակ Սուլտան Համիդի հրահանքով ավերած ու քանդած էր աղբագը, հնաչին չնելով Քավարին հայությունը։ Լույսը գպացի։ Անհրաժեշտ էր թաթարանել, որպեսի թշնամին ֆեդայիները դեսելով նախասուշական միջոցներու չթիմար։ Հետևակ զորքը գմնա ծորի մեջ, իսկ հետելա զորքը գշտաբե քրավելու այն բոլոր բարձոքները, որոնք ռազմագիտական կարևորություն կներկայացնեն։ Երգարը սպասում է, երբ օրը գմտնի։ Բադերազմական խորհուրդը գվճրե զորավոր հարձակում մգադարել փաց դաշտին կողմեն։ Թեդայի քահանան գխոսի մեկ ծերքին խաչ, մյուսին սուր, հիշեցնելով Ղևոնդ երեցը, ապագանե չրամանը և անոր մեջ բահված սուր հաղորդությունը գպաշխե թեդային։ Հանգարց կլսվի ցայնը արշավանքին մսացող թուրք մարդումը, որ գսե. Ընկերներ, հիշեցեք, որ թուրք զինվոր մը կգրվի ձեզի հետ, փռնության տեմ։ Լուսապացին ավերակ բանտոգին մոտներ արդեն վրաններեն 100 քայլ միայն հեռու։ Գլսվի հրամանադարին ցայնը, դղակ, վրեժ խնդրության ժամն է արդեն, լինել թե չլինելու վարյանն է հիմա, մեր գարկաբահութենեն և խոհայմութենեն գաղում ունի մեր կորձին հաջող ելքը, գրվեցեք մինչև ձեր վերջին շունչը, բայց խնայեցեք գիներուն և երեխաներուն։ Վրանները շատ մոտ են արդեն, ամոց բահաբանները 200 քայլ հեռավորութենեն գնշմարեն ֆեդայիները, բայց խորելով որ սովորական ճամփորդներ են, կմնան անդարբեր։ Փանակը հսկա և առասպելական վիշաբիմը նման շղթայի պես առած էր արդեն 250 վրանները։ Գստապին թշնամիները, որոնց մեջ գին մը գբորա։ Աստված, ֆեդայիները եկան, ուր փախչինք։ Գտնթա խանասորը, հարյուրավոր հրացաններու միաժամանակ որոդումը գցնցե շրջագայքը, արձագանքելով սեբացած ժայռերու մեջ։ Մի խնայեք փամփուշտը, գլլա հրամանադարին երկրորդ և անմիջական հրամանը և Մոսինի արակացի հրացանները աչք տարտելու ժամանակ չեն դար։ Գարգուդի արակությամբ կդեղան քնթակները, մահ սփրելով ամեն կողմ։ Քաոսային այդ իրարանցումի մեջ այլ մարդիկ կպորցեն փախչին վրաններեն, բայց իզուր, գինան իրարու ետևե։ Հրացանակությունը գշարունակվի դեղադարապ ընթացքով մոտ 15 վայրկյան։ Վրաններում է ցայները գնվազին հետսեդե, քյուրդերը չեն հաջողի որևէ ընդիմություն ցույց տալ։ Թեպի վրանները, գլսվի այդ միջոցին ընդհանուր հրամանադարին ցայնը։ Նախապես տրված հրամանի մահամարցային արգիլված էր վիրավորել կամ սպանել գիները և երեխաները։ Հարյուրաբերի օգնական գարոն, որ այդ կրվին մեջ կխլե քաչության թափնին, երբ կմտնե վրաններու մեջ առաջին առիթով գաշխատի գդրդել գենթանի մնացած քանի մողորթերու բարանները և ազատել զանով կոտորածեն։ Ֆեդայիմը կտեսնե, որ ընկերները մեկը գուզե սպանել երկու երեխաներ, իսկ ու ինգանցի անոնց առջև հրացանը գուզե ընկերոջ կուրծքին և գսպարնա։ Եթե հանդգրիս ձեզ սպանել մանուկներուն, գսպաննեմ քեզ։ Վրաններուն ձուխը կփարձրանա արդեն և յանքը կթաթրի հոն։ Միայն գիներ և երեխաներ գազադին ֆեդայիներու վրեժ խնդրուտնեն։ Լույսը գպացի արդեն։ Արևը գպացանա արաուլի ետևեն։ Խանասորի թաշտը գներգայացնե անսովոր և ահավոր տեսարանը։ Այրած վրաններու մեջ են արինը մուխիրներու խառնված գհոսի վտակներ կանգնած։ Տեսարանը ոգևորիչ էր։ Դաշտակցության թրոշակները հաղթական գծածանեին լեռներու կատարներուն վրա։ Արշավանքին ցնցի չաչողությունը գզարմացնե ոչ մի այն օդար հանրային գարտիկը, այլև հիացումով գլեցնե մազրիկ ցեղին հրաշքով ընկված անդամները, որոնք իրենց մերելներուն հետ նույն թամբարանի մեջ կթաղեն նահատակ ֆեդայիները և հասարակած դավանաքարին վրա կգրեն հոսք հանգչին երկու ցեղերու գտրիչները։

որ ծեր քարուններն, ծեր աշալույսներն ու հոգիներն անհուն, ծեր ամենուն թրգության համար այնչափ ցույցած նորեն արյունելու շտաբեցիկ։ Ու անցակ իդեալին կակատներ են, ազադարար խոյանքներով։ Մտածումնի դու աչկերնիդ անընդջելի հույսին գարգարած, բոլոր մեր ցավը ու բոլոր քայքայումը մեր սև օրերուն ծեր ներսիթին մոլեկ նապար դարաբելեն ու ծեր նայվածքին ու հավատքին փայլակները քերթնական ազատության նորածին որդի մեր խիղճ աչքերը լուսավորել են, հոս մեր ամենուն հոգիի մեջ ծեր բազկամները կանտագեցին։ Սիամանդրով։

Հրելիում ընտիրներ պարև։ Վեդայիները դեմքով դարպեր են հասարակ յուղացիներան։ Թեև բոլորն ալ կրետեք յուղացիի զավակներ։ Ով կի դետերևս վեդայական գյանքը որոշ դիպի մարդիկ կկաշե միայն։ Իրողությունը այն է սագայն, որ առաջին ակնարկով անմիջապես կմտածեք, թե անոնք գամ այդ երկրացի չեն, գամ հադուկ ընդրվածներ են ժողովրդական խավերեն։ Այս ընդհատրության հագարակ կա այն իրողությունը, որ ղեկավարները բնավ հաշվի չեն առնել անհատին արդակինը, ֆեդային իրենց չարքերում մեջ առնելու ժամանակ։ Բարձ է այն, որ հասարակ ժողովուրդեն դարբեր արդակինով մարդիկ հավաքված են ֆեդայական լուծը տանելու համար։ Մշով ֆեդային ջեմելով կքալե, երկնայի կարծես վիշաբի նման ծեր վրա պիտի ցատկե, արակաշար ու ջարբիկ է իր շարժը ծևերում մեջ։ Անոր գնջրոտ երեսը ոչ գարմիր ունի, ոչ ալ է սպիտակ, դակով ու բաղով թրձված բղինցի քույնով է ներկված։ Ոմանք պալաբեղ են, մորուսները ազինված, թեմքերը լուրջ են և խողուն, ոչ լացի և ոչ հրջվանքի հետ կնշմարեք անոնց վրա։ Շադերը կարծես բողբադե շինված արձաններ են, քիչ մզայրույթ և քիչ մնալթաժանություն կծակրված ծնոտներում վրա և աչկերում մեջ։ Վաղ արշալույսին քեղեցիկ են այդ խումբերը ֆեդայիներու։ Անոնք հակած են, երբ նրանք շորեր, բոլորին գլուխը գարմիր արախչին, սասունցնակ կամ մշեցնակ հյուսված և պանված բուշիները, անոնց բոլորդիկը քամիին հետ կփողփողա և անոնց թեմքին ավելի թաժանություն կտա։ Հակած են նաև գույնսկույն արխալու և լայն փեշերով շալվարներ, ասեղնակործված գարմիր ու թերին նախշերով։ Ու չուրներուն փունչերը անոնց կողքեր են գաղված են, իսկ ոսկերուն դրեխներ հակած։ Մեջքերը գաբած են Հալեբի, Լահորի կամ Դիարդաքիլի կոդին, որում վրա 4 գապ գաշի է բադրոնագալ 240 փամփուշ մոսին։ Իրենց կողքին է մաուզերը, թարցյալ մեջքերուն 140 փամփուշները դասնահարվածին, իսկ այդ բոլորին վրա ամուր գքաշե կոդին, խենչալի կոդին, որում կապված էր գերխենչալը Մսրի կամ Դամասկոսի։ Ահաստու է իր տեսքով, բայց անոր մեջքի շուրջը սեղմված ծանրությունները քեղեցկություն կուտան անոր երկար հասակին։ Ավելի կքեղեցկացնեն ֆեդային անոր ուսերեն ցկված խաչկապ, բայց բադրոնագալները երկուքը միասին 280-ի չափ բսբողուն պամպուշներով։ Ձանոք ծածկելու համար վրան գարնեն մազոտաբան առանց թևերու և առանց կուրծքի։ Ապան բոլորովին ահրելի կդարձնե ֆեդային միանգամայն քեղեցիկ, երբեմն ահարգու, ինչպես առյուծը կքեղեցկանա մարդուն աչքին, որքան բջնված կակավը։ Ֆեդային աբային վրա են գգախե փոքրիկ բայուսակմը մեջքին, երբեմն մեջքին, բայց ավելի հաջող ցերքին բռնած է մոսին հրացան։ Անթուրը չի սիրել, բայց ադոր փոխարեն մանավանդ լեռնականները ջոգատ կմտցնեն և իբրև երրորդ ոտքը կգործածեն ժայռոտ լեռներում վրա։ Երբ ֆեդային ոտքի կգանկնի ճամփա ինալու, կհամբուրվի մնացյալ ֆեդայիներուն հետ, ամեն մեկը կգադագի իր բարեկամին հետ և բոլորն ալ գին ու երեխա միասին արդասվալից աչքերով ճամփու կտնեն ձայն ուղուրսելով։ Ֆեդայիները կպատասխանեն «Շեն մնակ» և կմեկնին։ Ընդհանրապես թույլ չեն տալ, որ քյուղացիները ուղեկցին իրենց։ Հաջող քյուղի խումբեն մեկ քանին բահաբան կգանգնեցնեն, որպեսզի ոչ ոք համարձակիտ ունեն դուրս գալ և տեսնել, թե ֆեդային ինչ ուղղությամբ կգործերի մութի մեջ։ Ֆեդայիները քյուղեն դուրս ելել է ետք, իրենք չեն գիտեր, թե ուր պիտի երթան։ Անոնք կհավաքվեն քյուղին ծայրը և կսպասեն խմբապետին գարկատվության։ Ան միայն գիտե և որոշած է ուր երթալ։ Խմբապետը կգանչե ճամփաները ամենեն լավ գիտող երկու ֆեդայի և անոնց ականջին կփսփսա, թե ուր պիտի երթան։ Այս վերջինները առաջ գանցին և խումբին առջևեն կհառաջանան հավասար քայլով, նախապես շեղելով ճամփեն դեպի քյուղի շուրջը, որպեսզի չլա, թե քյուղացիներեն ոևէ մեկը նկատած լա խումբին գնալու ուղղությունը։ Այս երկու վալած ֆեդայիներուն կհետևի 50-100 քայլ հեռավորության վրա, խմբապետը իր կողքին, քիչ մի ետևեն, ունենալով երկու հոգի։ Ասոնց կհետևի 10 քայլ հեռավորության վրա խումբը, իսկ ամենեն ետև կմնան երկու հոգի, որոնք հետ ծաբահի թերը կկատարեն։
Ջանավարին խոսիլը խիստ արկին բաց է, նույնպես սխելը և հասալը։ Հրացանները ձածկոց պիտի գրեն, որբեսի չպայլին լուսնի շողին դակ և գամ քարին ու բադրոնագալներուն զարնվելով չխկոց չհանեն։ Անսկուշ վեդայիին ծոծրագին մթության մեջ պրունցմը գհաստի դաստանվետին գամ խմպաբետին գողմ է, և նորեն խումպը ճամպան գշարունակ է անցայն։ Երբ արջևի վալատները նստին, խումպնալ գնստի։ Խմպաբետ է գանցնի առաջ, և երկու առաջաբահները հետը միանալով գծանոթանա խնդրին էյության և ըստայնըմ հրահանք կուտա խումպին ընելիքին մասին։ Հետո ոտքի կգանքնին առաջաբահները և գշարժին, խումպն ալգել է և գշարժի առաջ։ Ֆեդայիները լավ կալողներ են, ժամը 5-6 կիլոմետր դեղ հանքիստ կգտրեն, ամեն գիշեր 25-40 կիլոմետր ճամպաբիկ երթան։ Որքան հերանան նախորդ օրվան դեղեն, այնքան լավ։ Անոնք առհասարակ կխուսափին ճամփու վրա ինգած քյուղերեն և շրջակից կգազմեն, որբեսի հետ կչծկեն։ Քեդերը կամ արուները ըսկուշությամբ կացնին, բադրոնակալը պիտի չքանթվի ֆեդայիին վրայեն։ Արավելակույնը շալվարը միայն կարելի է հանել։ Վտանգավոր է մեր գանալը և թեգուս քանի մը վարգյանի համար պամպուշներն ու զենքերեն բաժնվիրը։ Անոնք չուրը դանցին հակուսներով, նախաբես երկու-երեք հոգի անցնելով մյուս ափը երբ քեդե մնավ պիտի անցնի։ Երեքին չոր շամջամպա կդրել էր իրավունք կդրվի անցայն մեկ-մեկ սիգարետ ծխելու, պայմանով որ գրագը փուրերու մեջ պահեն կամ լույսը ծածկող հատուկ մուշտակներ գործած են։ Գիշերային ճամփորդությունը պետք է վերջանա լույսը դեռ չբացված և խումբը որոշյալ դեղը հասած պետք է լինա։ Երբ կմոտենա դեղը, խումբը ուղագի չէր դառնում, այլ կգանքնի նշանակված վայրեն մեկ կամ գես ժամ հեռու, որովհետև գուցե հոն վտանգներ կան։ Երկու հոգի կմեկնին քյու խմբաբեդին նշանակած դունը կամ ամենավստահելի մարդուն դունը, կբացատրեն խնդիրը և քյուղի մեկ ընկերոջ հետ միասին գվերաթարնան, որպեսի առաջնորդեն խումբը քյուղի 4-5 աբահով դուները, առհասարակ կընտրեն ռազմական և այլ հարմարություններ ներկայացնող դուները։ Քյուղը, որ գարտնա, անդեղյակ է նոր հյուրերու մասին, բացի հյուրընկալներ են։ Գեսորեն ետք է, որ քյուղը գիմանա ֆեդայիներու ներկայության մասին և վերջալույսին է, որ կսկսին ժողովներն ու փորձերը։ Ֆեդային քյուղ հասնելուն պես իսկույն չի հանգստանա, այլ ամենեն առաջ կնստի հացի, ինչ որ դնեցիները հյուրասիրեն։ Հետո կկաշվի կոմի կամ մարակի մութ անգունը։ Եվ լույսը կացվի, անոնցնը մեկը անգուն կնստի բահբանության, իսկ մյուսները, հրացանները իրենց ոտկերու միջև զետեղած, կքնանան փրված թավիկի վրա։ Խիստ արկիրված է բադրոնագալ քանդել, այսպես կքնանան փոխնի փող մինչև գեսորե ետք։ Երբ խումպը պիտի իջևանի ոչ թե քյուղ, այլ լերան կամ անդարի մթաշտին գլգլի արդերում մեջ, այնադեն նախ իր հետ կպետք է գործընցնե, քարերուն վրա ենքալ է, երևի ոդի գողան եղած գանաչները շտկե և ուսկշությամբ մտնե ցերեկելու վայրը, որպեսի չլլաթե իր հետքերը գրահեն։ Խաղաղ ու հանգիստ ժամանակ տարօրինակ են ֆեդայիները։ Գադարյալ երեխայի նման են, գարդս մեկ ընտանիքի զավակները լան։ Ոչ մեծը կջանչլան, ոչ փոքրը իրարու հետ միադեսակ կատակներ դնեն, միևնույն ցևով կապրին։ Երբեմն թղթաղաղ կամ գարգդան կխաղան և ով որ դարվի, խենչալի ձայրով գծագեն բուդը մինչև արյունելու աստիճան։ Երբեմն դելալ կփռնեն, ավելի հաճախ ալ գրվի պատմություններ գնան և կամ հինցած հագուստը կամ չարուխները կգարգդեն։ Շատ անգամ դասնաբեդը կամ խմբաբետն է, որ զինվորին ծառայություն գնե։ Այսինքն ոչ թե ցևական խոնարհություն է, այլ պարտականություն։ Խմբաբեդը ֆեդայիին հայրը կամ մեծ եղբայրն է։ Այս հարաբերությունը այնքան բնականոն ու անարվեստ է, որ թունք ես զգաս նահաբեդական մեծ օջախի մեջ։ Գործի ժամանակ, սակայն, թրությունը կփոխվի, իսկույն հայտնի կդառնա աստիճանավորումը, դասնաբեդն ու խմբաբեդը բացարձակ դերն են ստորացիալներուն կամ փոքր եղբայրներուն։ Երբ կոմնակի մարդիկ հյուր կան ֆեդայիներուն և կամ այս վերջինները գիչևանին ուրիշներու մոտ, ֆեդային կթարնա իր խմբաբեդին առջև գադարյան հարց։ Չի խոսիր ոչ ոքի հետ, չի ան նստիր, այլ ոտքի կգանքնի, անխոս ու հլու ճանապարհ գտնե հյուրերը, ճիշտ ինչպես սովորություն է հայ և քյուրտ նահապետական օջախներու մեջ հանդերձ պապիկին։ Ֆեդայի
իրավունքչունի միջամտելու կամ հակաճարելու խմբավետին։ Խմբավետին հրամանը սուրբ է և անպիտի գադարե անթերի իր կյանքին իսկ կնով, եթե չգադարե վայր կլխում։ Ան անհարազատ է և գարժանանա թաժան պատիժին։ Գբադայի, որ ֆեդայիները տադարքվանի համար իրար հետ կկրվին, իսկ ուն գվազեն խմբավետի մոտ և առանց սուդի գբատմեն իրենց չարությունները։ Այդ պարակային խմբավետը պարության չի վարվիր, այլ գբատ չէ խիստ կերպով։ Պայտմը բուդա մեգուն ցերկը, մեկ ադար մյուսին ցերկը, իսկ երրորդ պայտմը նա ինք կարն է։ Գհրամայե, որ առաջինը 50 հարվածների չեցնե թիմացինին և խիստ ամուր, հետո գհրամայե, որ բացճված նույնը էլ է իր հակարագործին։ Այսպիսով, չարություն ու նողները իրենց ցերկերով բադիշ կստանան, իսկ խմբավետը դեսնե, որ մեկը հարվածը ամուր չի չեցնել, ինք իր ցերկի փայտով կխփե, իսկ մնացյալ ֆեդայիները հավաքված չորս կողմը գծի ծաղին ու գաղջին։

Ձեր հարկ երյուն գնդիրներ։ Կալեն հասարակ մահգանացուչ էր։ Անքևորքի և մագարի անմիջական աչագիցն ու անպաժան զինագիցն էրեղած ամպողջ 25 տարի։ Կալեն դալվորիգի սպաղանած գյուղեն էր։ Հոր անտուտներու մեջ ինգած աշխարեն գդրված այդ փոքրիկ գյուղը 24 դուն է երբաղացած։ Փոքրիկ սպաղանքը իր երկաթե լեռներուն նման ստեղծած է շատ մղողբադե մարդիկ, մռայլ ու անբեհեր, սարն ու արի, կարսիր, պայծաղտարանին։ Ամբողջ գյուղը կարելի էր մեկ սերունդ մեկ կերտասնած մարել։ Կալեն ասկագից էր հրճագավոր մագարին, ագոյին և նման քաչերու։ Թերմանու քասագեն սորված էր խենչալ գաբեր և դերսիմի շեշխանը հրացանը գործածել։ Անազարուտ էր 53-ին աչքի զարնող գրվող է։ 53-ին 95-ի Սասնո Աբստամբության և խմպական գրիբներուն Կալեն գտարնա անպաժան զինագիցը իր քերի մագարին, որ դալվորիգի երկեալու գրիբներու սյունն էր։ 1896-ին 900 թվականներուն Կալեն գտարնա Քևորքի ամենամոդիկ գործագիցը։ 1900-ին մինչև 907-ը մինչև իր մահը Կալեն եղավ բոլոր գրիբներու հոգին։ Ան մասնակցեցավ Սասնո բոլոր գրիբներուն։ Եվ Սասունը ճնշվել են ետնալ բնավ Պուշչեգան Սասունը, այլ մագարի ղեկավարության դակ մնաց այնտեղ, թիմանալով անասելի դժվարության և վտանգներում։ Կալեն հետաքրքիր էր ոչ միայն իբր հին զինվոր, հին աշխատող և արգացներ ունեցող, այլ իբր բնավորություն, իբր դիբար կաչության։ Անթեմքով ու մարնով ալաչկարու էր, միջահասակեն փոքր, թիկնեղ, ամուր, թուխտեմքով, սև աչկեր։ Մռայլ էր, առհասարակ, և բնավ չէր մտածել, որ մսե կամ ոսկորե շինված մարդ է անում։ Ավելի շատ երկաթե արձանի էր նման, ահարգու և տանգնա։ Անոր թիմակի ձերը քիչ կշարժեին, գնջիր չկար երեսի վրա, բայց աչկերն ու ձնոդը այնպիսի գենտանություն գտային դեմքին, որ այդ արձանը վճիր ու կամ կարտահայտ էր, անտեղանելի, անխորտակելի։ Մենք Կալեն անվանեինք Թանթաղ Կալե։ Անուներ միադեսակ համրակայլ շարժումներ, թանթաղ և հարատև։ Անոր հաստատ ուղիղ և համր շարժուցևը չէր գրնարփոխել ոչինչ տնտանոթի գործով։ Եթե ռուբ մգամ կնտակ մեին արիր արջև կամ իր ամինասիրիլի ընգերը զարնվեր ուղքին, այդ սարն արձանային մարդը ոչ թեմքը կփոխեր, ոչ շարժուցևը, այլ կթի մեջ են ՀՀՄԿ-ներ և իր գործը կշարունակեր։ Երբ իր շուրջ ոգևորություն կամ խուճապը ստեղծվեր, անավելի անդարբեր կդառնար, երբ թանթաղ օրեն ծխախոտը հանելով կնանիք նվիշին էր։ Հետո հանկիստ կսեր, շատ միկ թրվտա, հանկիստ մնացեք։ Այս կան էր իր ուսումը։ Այս բնավորության համար ալ մագար զինք կանգվաներ խոսք ալ է, իսկ մենք հաջախ կգոչեինք կոմեշ, իսկապես ալ վերջինի նման էր։ Կալեի նստած ծիրկը հաջախ կհերգվեր ռումբիմը քնթակի ապոստերով։ Իր մարմնի վրա այն արյունը գողոսեր, ընկերները վիրավոր կամ մսպանված իր շուրջը գտավալին, բայցան անվրդով է ու հանգիստ։ Կարծես ոչինչ կա, միայն կթի մեջ են գմրտմրտա, կլանիկը գկաշե և իր մահապեր հրացանով ուղագի գհնցե, ինգածով չի հետաքրքրվիր, նոր զող կտնվե։ Ես իմ կյանքը Կալեին եմ բարձրան, անոր հնարամտության, ես էվ Կալեն մինակ շեխան գյուղն ենք, ծերեկ է, տանիքի ձայրը նստած ենք, գյուղացիկ մեծ ու փոքր մեր շուրջն են, Կալեն լուր կծխե, ես այն գյուղական խորձերը կպարկատրամ։ Ան թիդագով գնայի հանդարտ և հետո թիդագը ինձ տալով գսե, որ նա իմ հերու։ 2 կիլոմետր անդին զորքն է, որ գուկա թեպի շեխնան։ Գյուղացիկ կնգադեն և կսարսապին, ժամանակ չկա, որովհետև ցիավոր զորքը շատ մոտիկ է։ Ես շվարած եմ ու քարացած կմնամ, Կալեն ծխախոդոպերանը ինձ գնայի, որ գարտատություն ունեմ։ Գյուղացիկ մեկիկ-մեկիկ կհերանան և կբահվին իրենց տուները, միայն շեխլանի Պետրոսը կմնա, որ գարաչարգե ինձ բահվիլ գյուղի մեջ։ Կալեն խոսի, չէ, այդ չի լինի, ամնիատ չգա, որ ձեզի ձեզեն մեզի կմատնեք։ Կալեն իրավունք ուներ, գյուղը ամբողջ գին ու երեխա մեզ դեսած էին, բրնային չարչարանքի դակ մեր տեղ ասել։ Ես կսեմ Կալեին, մեզի մի ճամփագա, միայն գրվինք։ Չէ, պատասխանի ան, սպանլվի, գյուղն էլ ձեր կից ուտանք, մենք պիտի թեր ապրենք։ Այնպես հավատով սավ պիտի ապրինքը, որ թարցա իրեն ու հարեցի, դե, գարկատվիր, թու ինձ խմպավեն, ես կեզի զինվոր։
Kalen lur yelav votki hanets zenkera intsal bardirets vinatapten zenkera dva shekhnani vedrosin yev bardirets Danil Vahel Murat kedi ap. Jisht kedi gerzin timats yergu gulap arink vranneres arten tsak araghchinere tsak tsgetsink kluchneres yev hankist. Kalei kaylerov uvetsan tevitasht aratsvogh nakhira. Achkeres ugadzen komeshnerun gazesanok pidi pargemnes. Զորքը արդեն քյուրն է հասել։ Մենք հասած էինք փրկարար նախիրին, ովի աչքերը չրած մեզ մոտենա։ Կալեն գնստի եւ կպատվիրե անոր շորերը հանել, ինքը կհակվի եւ կսե։ Ովիզի ես եմ, թունես Կալեն։ Հալ մնաց, լեզուտ ծոծրագետ կհանեմ։ Ովիզը կնաց։ Զինվորները գուկան թեպի նախիրը շատ որ չեն, տասը հոգի միայն։ Կգանքնին մեզ մեկի չերու եւ երեսները կթացնեն թեպի քյուր։ Շեխնանի ճամփաները կոցողներն են։ Hey, Շանուրջի, արիք ես դա, գանչե, ընդհանրապես։ Դու մնացիր, գսե Կալենից, եւ ինքը առաջանա դեպի ցիամորները։ Գմոնդեդա ընդհանրապես կբռնի անորցի ու սանցը եւ լեզվանի մարդ դարձած կպատմե։ Hey, հայվան, գանչե Կալենից։ Իմ փախտեն ցուլ մը ինքավ կովի մի յետևեն։ Ես օգտվեցի արիտեն եւ ինքա ցուլի յետևեն, որովհետեւ խանգարեմ անոր հաճիկը։ Դոբադագը սերչելսելու դալ ընդհանրապես հրամանը երթալու իր մոտ։ Հայվան գտնեց Կալեն։ Չես լսեր։ Ցուլը թող կնակյուղից աղբեր։ Երբ երրորդ անգամը լսեցի ու վեցա թեպիքյով, Կալեն մոտեցավ ինձ, բարձր հայուեց եւ գամացն ասավ. Չթարնաս։ Ես ինչպես պիտի մտնեի քյուղ աղբերելու համար, անհնար էր։ Զորքը բաշարած էր ու գխուզարգեր, գմտնեմ արումը եւ գնստի։ Մինչ մեկ կոմե քյուղ գխուզարգեն, միս կոմե Կալեն երինչ մը գմորդե եւ թիավորներու խուրջիները գլեցնեմ մսի գդորները։ Կալեն համոզեր էր մորդել երինչը, որովհետեւ ինքալ միս կարոնա ուդել եւ սպացնե զանոն խորովածի քայտակուչը։ Փողը հնչեց, զորքը հավաքված է քյուղին մեջ, թիավորներն ողքացին։ Կալեն ծուբը ցերկը բարձր գգանչե։ Մոսո, մոսո։ Ես գլուխը սանեցի փոսեն, նախիրը քշեքեդի ապ հրամայեց։ Կքշենք թեպի ապ, գորոնենք մեր բահացարացանները եւ կերը։ Քեդը բիդի անցնիս եւ գղզին քնաս։ Գտարնա ինձ Կալեն։ Սարսափելի էր այս պատվերը, լողալ չգիտեմ, ինչպես բիդի անցնեմ։ Դիգ մուգուրեցնեմ եւ թեպի ստակ կառնեմ, կոմեշ մնալ արջևս կխառնեմ եւ գմտնեմ ճուրը։ Գբլլվիմ կոմեշի բոչին եւ անհնարի նեղությունները ետ կհասնեմ գղզին։ Քիչ վերջ Կալեն գուկա հրացաններով միասին։ Անթե եւ դիզաղի չգիտեր, բայց դեմքեն գերեվա որ ուրախ է։ Մեգաբետ էի, երկաբետ եղանիս է։ Ուզերս էլ, որ այդ օրը ինքն էր հրամանադարը և իրավունք ուներ, անազատած էր թեզ ինքը, թեզ իր և թե քյուղը իր երկաբետությամբ։ Կալեն չէր մորցած և ինչի միս են պերել իրեն հետ, անոթի էին, ուստիմում ում կերանք միսը, աղ չունեիք։ Կալեն նգադեց, մեղկը կու գտե, աղ պերողը տու բիրիրին էիր, դիզաղեցանք և ախորժագով թարմ միսը թաղանի նման լապեցինք։ Կալեն կնացավ, երեգոյան, երբ մութը իջավ, անցանք Խեբյանի կողը։ Շեխնան քյուղացիկ չէինք, իդեր թե մենք ուր էինք տրած։ Չգազեք թե Կալեն նման բադահարները բանի դեղ գտներ, թե անցածը անցած կհմարեր և գներ, թե կալիքի մասին կմտածեր ու կսպասեր։ Այսպես օրինակ, այս դեմքի մասին ոչ ոք չէր գիտեր, Կալեն ոչինչ կպատներ։ Երբ շապատներ հետո առասպելներ լսվեցան և ընկերներ ու գյուղացիներ ինձ հարց ուդային բադահազի մասին, և ես ըսի, որ Կալեին հարցնեմ, քանի որ նա խմբավետ է եղել այդ օրը։ Բայց չունիս Կալեիդ խոս, մենք իմալ քաշենք, դու պիտի պատմես։ Երբ ես բնտեցի, Կալե պատմե երկաբետությունը։ Վազ մնաց ինձնեմ, եգավ ու անցավ, պատասխանեց ուստիսանդխ։ Եվ իսկապես ալ, Կալեն մեգաբետ էր, ինչպես ինք կսիրենց է, մեզ էր բոլորեն իր հոգու, գամքի, կարողությամբ, բայց ամբողջ մեծությունը իր մեջ էր ամփոփած։ Եթե անը լար քիչ մը անհամեզ, քիչ մը բարասեր, գտարնար առաջին մշու աշխարհի մեջ։ Իզուր չէր, որ քեմով ճամուշ կսեր հաճախ։ Եթե ես ունենայի Կալեի քաչությունը և մտածողություն, առանց կատաղի, Սուլտան Համիդին թախտի ծվար բերելը քանի շապտվան կործանի դարնար։ Հարկելի ու մեջիներ ուզեմ ձեր ուշադրության հանձնել, որ այս հատվածը որդուք լսեցիք Ռուբենի հուշարաներ։